senti vaz la, ki gany senti pa leve tradisyon ki osi pousuiv avek en koti sep.